ולומי לי תחנותם תדע. בולן מתן גמלו, בולן מתן גל, בולן נחל דחום, כולן דתן גל. Girmano maili dahnu sampidara bulen matangam lo bulen matangal bulen nakhandhum kilen litangal yalan tulen keubisen nopu ajane kolmo biseni bopu yagene zen badane kol jatafen mam jaro amele punan yabon Tauna bawal tauna kajor anjambur bawalangan kumar aladdob jamur walo ni walwari.